Як сотворив Господь землю небо і місяці зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

Серед дорога. Як вас буду творив мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Шли.

Русу на Подкарпаття. Радує, коли до русинського двигання прикапчується котрась визнамна постава, по туду примір її наслідують многі. Айбо ще має радує, коли русином себе починить називати інтелігент, інтелектуал, бо такі люди приймають котрусь ідею туду, коли передньо добре її обдумують і проаналізують. Хоч нашої передачі Митрука Михаїл за ошкалованням фізик робив у закарпатській телевізії технарем-інженіром. Айбо ще із студентської лавиці він твердо знав, ким є і гордився сим. Писати стихи зачав дуже зрілому вікові, бо ще у дитинстві учити язика відбив йому надовго дяку творити. Або потім, случайно прочитавши писанину, уже на той час покійного учителя, дійшло до нашого героя, аж сам педагог не волошен був порозуміти його діточий стишок, бо не дав му Бог ніж до того. Та й зачав писати ізясь на ужанському говорі русинського язика.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Михайле Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава на віки Богу.
1: Першим звіданням буде, воно вже таке традиційне наше звідання, десь тися родини, в якому селі, це вариші на Подкарпатті, це прийшли з другої області.
2: Не, я є корінний місний житель, родився у селі Великі Лази, Жородський район. Отець мій був учителем, причому таким, знаєте, універсалом. Він преподавав усе.
1: Ну, так, туди, в старі часи так було.
2: Туди людей освічених було ще мало. Mm-hmm. Не було, була хиба спеціаліста. Та він викладав і математику, треба було фізику, потім музику, бо мав таку, ну, якусь музичну освіту, там, звичайно, знав грати на акордіоні, знав нотну грамоту, а не на акордіоні, він і на скрипки грав, ну, такий був
1: на устрях і на вшитку, чому треба.
2: А, ну, а мати ти все життя проробила в бібліотеці, вона сама із Гаття, з Вершавського району, ту її направили, ту і робила. Баба мала якоїсь швабської коріння, писалася її дівоча фамілія була Райшел. Бабі удали паспорт і записали і українку. Діда хоч по-українськи не знала, а не словна не розуміла. Mm-hmm. Та й дідо не розумів. Коли дідо досить скоро вмер, коли до нас приходив, жили через вулицю. От нас телевізор любив попозирати. Mm-hmm. Туди йшов, були дві програми. Це те, то центральне телевідення і УТ. Українське телебачення. Mm-hmm. Я дідові мусів, я хоч вчора пухом був цілком таким, маємо там десь 8-9 років, то мусив дідові переводити із української на нашу. Бо українську не робив, а в паспорті записано
1: українець.
2: Я дуже любив у дитинстві, не знав, чи то з Кривльов, чи з чим. То ту бесіду, що ньому говорили старі, от вони се збирали разу на тиждень, а їх було 9 дітей, ну, брату і сестер дідові. Mm-hmm. Вони се раз на тиждень збирали то в одного, то в другого. Дідо фурт не брав за собою. І лемзато ж відів же я до того.
1: А вас то інтересує?
2: Так, я собі сидів з відкритим ротом там. Якісь чують нові слова, бо вони інших, ми вже частично були зукраїнізовані, діти, рапухи, а там така ще була чиста, знаєте.
1: А я й стара бесіда.
2: Російська стара бесіда. То мене як магнесом тягло туди. І яся ту любов до того пронюс. І далі, коли я вже почав вчити в університеті, на фізичному факультеті, а там модно було туди або по-руськи, навіть русини між собою говорили. Ну, а я вперто говорив по-нашому. Mm-hmm. І з тіма, що по-мацкальськи говорили, і з тіма, що по-українськи. Якось я насмішкував, айбо антоті наші, вижу, помаленькі-помаленькі...
1: приходили у себе.
2: Переходили на свою рудну бесіду. Скорі зо мною говорили, а потім вже з тими, що по-руськи говорять. Я вже чувствував, що я вже щось їм зробив. Вже щось їм зробив. А коли на другому курсі нас почав вчити професор Сабо квантову механіку, то одна із самих сложних наук фізичних. І на нашій бесіді, то я від щастя був на самому небі. І ані одну лекцію не пропустив, конспект був в ідеальному стані. Ну, і коли на екзамені, знаєте, я почав йому відповідати на нашій бесіді, угу. Та вийшов, що живу аж розцвів, розумієте. І там було тягнув 5 питань, п'яте питання, каже, доста. Не за то, що це, навірно, бо я вже його не знав, хоча я його знав, і п'яте питання. Же мусить мені поставити четвертку, ну, поставив мені п'ятку. І ще був один чоловік такий, Дідо Ковач.
1: А сам лекції як читав? По-русински чи по-українськи?
2: По-русински. Так, то було лічно. Він плював на ті правила, що туди, ну, гласні чи не гласні, бо туди се читало або на руську,
1: або на українську. Я чув, знаєте, про кого так, про Федейця, що він точно лекції вів по-нашому читав повністю, ну, на Медфаці. Розказував Заводяк про ще диво. А то видите теж. І таких професорів збереся читаво.
2: Так. І ви розумієте, що я се гордив тим, що вища наука може звучати так
1: по-нашому.
2: Так, по-нашому, і шикарно звучати. Ну, а далі почав їм писати як? Писати я почав дуже пізно. Но тому була одна причина. У школі в мене був файний вчитель з української мови. А я вже туди дуже любив то поетичне слово, як я зачаровував тим, що як то люди можуть поетичним словом, ритмом передати якийсь зміст, смисл, вкласти в якусь форму там, римовану, розмір. І я почав то десь у 6-7 класі, я щось там вже почав писати. Ну, мені все виділо, що то супер-пупер, бо...
1: Ну, та ясно, кажуть, шедевр.
2: Діточний максимальний реалізм.
1: Правда.
2: Ну, і я то мав неосторожність вказати тому своєму вчителю українську. А він теж пописував там щось. Була така новинка, район на вогні комунізму. Ну, його там печатали, його віршики. Ну, та й печатали, та й печатно. Для мене він був, звісно, авторитетом великим. Він прочитав тут мою писанину, та й каже мені, нехай, ти учень хороший, але тобі краще займатися спортом, а не поезією. І все, то він мене обрубав на корню, і я на довгий час то закинув, я то був уверений, що я нічого не стою в тому ділі. Ну, а я казав, моя мама робила в бібліотеці, довго робила, ще вже 60 років мала. Ну, а я любив туди приходити до неї та й ритися у тих старих пучилках, газет, там на події десь, що чи не встигла мати попалити, там любив перечитувати. Ну, то я вже теж вже воїн, мужик такий, як кажуть, о, може вже й під 40 років. І коли мені все там попало на поді почивка тих вогню комунізму, тот віршик того мого учителя. І коли я тот віршик прочитав, я вже туди якоїсь поняття мав у поезії, бо ну, хоча б на тому уровні вже знаємо цінити, що толкове, що неолушне. І коли я то прочитав, то на тілі було примітивно, що я поняв, що той чоловік не мав бути моїм критиком.
1: Я його мав вас зустріти, коли він сам не волошен був писати.
2: Дарма, що він був файний вчитель, але поет не є із нього. Печатали його, бо печатали, бо щось там славив партію, знаєте. Бо...
1: Та тут усі печатали, старалися давати ініціативу так.
2: І я помаленьки почав писати. Скоріли для себе, то йшли роки. Потім... Десь у компанії, ну, такі фігулярні віршики, десь їм знав зачитати, але не казаю, що то я написав був. Потім вже колись появив Фейсбук, там то інтернет, та я ще довго ся вагав, щоб перший раз розмістити свій вірш. Я ся бояв, що мене в усмів. І як...
1: Це який уже був?
2: Мені вже було за 50, такое. І як не чудно, публіка відреагувала досить файно. Причому між ними були такі метри, як...
1: Котрі все розуміли в тому.
2: Як Іван Петровці і Михайло Чукра.
1: Ми
2: там написали схвальний коментар. І в мене вже все розкрили крила. Почав писати, вже сміло вставляв тут, ну, щось волошне, щось неволошне, бо я вже ся не був тепер писати, я вже собі пишу, сміло так вставляв, не лише про цимбру, а й про вшитки, кого хоче читати, кого ся тим цікавить, кому бесіда наша імпонує, а й цікава. Коротенька історія мого пришестя до писанини.
1: Ви почали мені розказувати, а я вас перебив. А коли ти розказали про Сабова?
2: Ще був, ми його називали дідо Ковач, учив нас диференціальні рівняння. Він математик був. То же саме в нашій російській бесіді. Знявся посмішкували, а йому то було, знаєте, до лампочки. Він собі гнув своє, та і все.
1: Ну і наші хлопці, і дівочки, і з сел, місце видить, май ближе приймали, і не так се бояли тих лекцій, то їм було місце видить нараз щось як своє. Бо і в нас так було. На Затямлю Філовичному, от Туряниця Юрій Дмитрович, ну, слава Богу, ще живе, вже в такому віці, йому скоро під 100, але він... Я Тямлю приходив і по-простеньку почав щось розказувати. І цього було доста, щоб от якраз не перестали чогось опасатися.
2: Знаєте, то от ви правильно замітили, що іменно опасатися перестали. Бо як вони то прочувствували, що то не є такий сложний, як його може писати таким простим російським язиком.
1: І воно по-нашому, то як воно може бути тяжкоє. І тому, коли говорять, що русинський язик треба вводити в школу, а маю садик, такий ще маленький, то це почалися з університетської освіти, а приходили, наприклад, маленькі. Добре, от яка тематика ваших стихів? Бо почали ви дійсно писати недавно, і в кількох альманаках нас печаталися. Бо потім бо не давали, ну і думав собі дав, що буде, дасть Бог, все в порядку буде давати, бо коли ви появили ще купа хлопців Мага, тому так все радували.
2: Мага, то ми обчезним колеги.
1: Я знаю, по роботі.
2: А ліпші цимбури.
1: Мені якраз і казав, бо там майже гучно, я так зрозумів, що послідний номер видавали йому матеріали і якось затірялися вони, бо мені розповів так, каже, та я вам не переслав, я кажу, ні. Ну, така ж не біда, ну, управимо. Та, слава Богу, вже йме далі, та й помаленьке то наверстає.
2: Дуже оригінальний, дуже чоловік, дуже розумний. Дуже розумний.
1: Чоловік. Я дуже хотів, щоб він був героєм нашої передачі, я йому все предлагав. Або він каже, я закрутий, я не буду, я не є публічний. Та кажу, то всі були публічні, ну, або люди се радують, коли чують бесіду розумних людей. Все, і гордяться, тому що раз мож так, по-нашому все, та чому я то не годив? То кожен вже якийсь там опасав чогось, бо я він стає чинним сином це дочков своєї землі. Духнович пише у щоденниках, коли вже мадяризація почала забивати о 5, але один час Ужгородський дистрикт чи Руський дистрикт, автономія відносна Дольфом Добрянським досталася нам дипломатичним путем. Ну і він пише, що жудовнята і мадярята всі ходили в русинську школу. Їм там було інтересно. Бо каже, видите, до чого ми се вертаємо? Що тепер вже священники не говорять по-нашому. А був період, малі жудовнята і маленькі мадяри ходили у русинську школу. Це було дуже великий прогрес. Він то відчув. І каже, те, от коли особисто зробить дійсно і ту русинську бесіду чути, це радує. Радує, що віриш, вона не вмре.
2: Віримо, бо тенденції мені ся видить, ну, не втішні. То...
1: Ну, так і буде. Мусимо це відстоювати. І кого кажеться твердіше, це мо... А нас не так то й мало. Є дуже багато людей, яких душа болить за
2: своє. Нас немало. Кожен ся змагать, як годин.
1: Як годин.
2: Ви свою роботу виконуєте.
1: Во свою є. То, що ви публікуєте фейсбукове, то це радує. Кажете, першими цінителями вашої поезії були петровці і Чухрана, но Тямлю Івана Юрійовича Прощаного Бозадер не похвалив.
2: Починав я писати в основному такі невеличкі фіглярні стежки, а й бо потім із часом вже якісь і філософські нотки там все появили, патріотичні русинські вірші. Ну, не забуваю, мені деколи і такі фіглярні. Деколи.
1: Ну, фіглярний жанр критикували навіть у свій час, і Чухрана критикували. Іменно за фіглярний жанр, що вони, знаєте, не йшли фіглювати. Ну, або фігля – це енергія.
2: Вершик це називають концерт класичної ноти. Шаліла моя, низька на концерт. Ходлим на день залишити газдувство. Що? Фудлим кози, гуси, свині, керт? Демеся приобщати до іскусства. Замахав копачом потлати диригент. І стався шибати такой геновіжений. Так собо ушибав вже в один момент, чимало-мало та й згримів був сцену. Гудакися не творять на копач. Чи то я щось не розумів просто. А ті на гусльо чи до стриці, нач. Та нам на свадьбі одного доста. Устав гембат і задув тромбон. То це сарак за концерт напучить. Тромбон, то то тобі не кордеон. Єдно добрі же, як не чути. А бубнарьові наш тут п'юпітр. Кій б'є по бубнах, як му се попаде. Я свою звідав. Де тут є буфет? Та чи, бучі, в антракті пуйдеш, гаде. Найліпше тому, що на фідивках. То дрімле-дрімле, встане, пак удари, дасть два раз, три раз, зазузнить в ухах, на місто сядне і дали сі кімари. Сусідка справа пустила слезу, а газдею сидить з відпертим ротом. А я се кручу, думам про козу, як там вона прив'язана за плотом. Не стерпи, мустай мій дугет. Моя се вхопила за голову із ганьби. Почекай мені, тоді не є буфет. Іду сідам, ходлим замачам в гамбі. Кониць, виходить публіка на вон, на мене позирають генадрача. Ту й моя вже, найкраща з всіх жон. Лемчом із виджу дуже щось гнівача. Но ти й село, а й нашось там курив. Ти ганьба людська, а концерт був класний. А я ряху кульку бум купив, у бару і пив, зато білет нещасний.
1: За дійсно байда.

0: Я знав, що многі наші хлопці беруться не написати своє, а й беруться за товмацтва світової літератури. Ну, це робив і Петровці, і Чухран. Чухрана взагалі Шекспіряда там переспів «Шапка до лобу». Петровці є Бодлер, Верлен, Артюр Рембо і так далі. Ви, я знав, теж бралися за товмацтва. Що ви маєте, будьте добрі?
1: Є в мене переводи з українського на руснинський, Сусюру я колись переводив, Він Грановського. Ну, а тут хочу вам зачитати за мотивами вірша Кіплінга, що русинська адаптація. «Китини кожен день жону дубасиш, а пак смердячий постіль дню не йдеш. Кінь зрана в собі ти пожар не гасиш, а пак по нову збрягуся не лєш, кіть душу ти не лізеш до чужого, кіть слово здавить назад го не береш, кіть соктежася тримаєш рода свого, кіть не збрехавши того не умреш, кіть в душу не кладеш і де попало, не лаєш і на матір науця, кіть ти чужого нігдеся не багло, не вмотий, кіть не ходиш гипоця, кіть голова на плечо хтя не нато, буся хилила дакого пуйла, кідь не рабомися народив зато, жилишня хромосомочка мала, кідь дітечок собі чилюєш, любиш, кідь ще рубисіду і знімати ведеш, з плеча кідник да шуга не одрубаш, кідь головівтя дітям ти не бреш, надути кідь хвозь не маєш привички, нелим надути цілком не кортить, і не підпущиш собі раді лички, з людей нікчонних шиляку брить, кі ти людей не тримаєш за ботлину, кі ти живу істоту кожну жаль, то де тє і кликати тє мож людину, клонися Богу, жизнь не боре, нема скаль.
0: Я таким блін би се обрадував цьому переспів вашому. Знову, що пишете і по-українськи, пишете на які теми на українському язикові?
1: Ну, на українському в основному на такі філософські теми. Є і лірика. Ну, хотів би зачитати філософського напрямку віршик, називається «Монолог кулі». Не я, це не я обирала мішень, тебе, вибачай, але я прилетіла. Я мирно на складі лежала без діла, маленький шматочок свинцю я лише. На щастя, здається, на виліт лечу. Років тобі ще напророчить, зозуля. Знайди мене потім, бо я твоя куля. Я інших до тебе вже не підпущу. Можливо, не я, а мене ти здобув. Я буду найкращим з усіх оберегом. Чи смерть, чи спасіння залежить від того, яку колись сутність хтось в якість вдмухнув. Приблизно так само у вас людей. Душа є локальним чи пеклом, чи раєм. Хтось світ поцілований Богом спасає, а хтось винуватцем є тисяч смертей.
0: А це тикалися ви у своїй поезії десь минувшину наших пращур, предків, тої атмосфери, яку ми всі десь там тайної думаємо, така хишка біля ліса, щось такое, ну, що нам милує і що жив у кожному русинові?
1: На цю тему я вам хочу прочитати такий віршик про діда з бабою, про нашу минувшину, про їх звички, побут. Віршик називається «Хишка край села». Розсабалися діти креста крижом, а було їх шестеро діточок. Вселився дух самотності у хижу, де старі докантовували срок. У вароші електрика і пиво, театр, душ пампушки, туалет. У діда ж свічка вечір мерехтливо підсвічувала бабин силует. Гноєм у бості пахло і корову, доєдна з курячками і молоком, у сінях димом, палинку хринову, коморі кромплями погниті май вином, вино на продаж. Дідо ціцяв цуко, от пив вже своє, видно, й откурив. До церкви не ходив, така-то штука, агента в храм мацкальному робидив. Плював на галю із послідньої сили, тому брехала лавром стіни. У славі партії ся діти потопили, пішли служити в секту сатани. В руках у діда дуги, поштогольці, планкач тисав шиковно і красно. Тисати то не платити по кровці, мав точно й в око. Правда, клим'є дно, бо другося затратило на воїні. Здоровим можна воїну лимпу йти. Кривуля, атрибут про нас прикольний, бездушних есесерівських дітей. Корова жушка паслася без баби, на паші бабу брала дрімота. Або не йшла коровка в калораби, якась не була людська мудрота. Цундрина в обіході, все сезонна, на вшитки можні припадки життя. Із дня на день не хитро, монотонно, життя стікало в рулу забуття. А завтра зясь так само і наслідно. Разнообразно скидюбади сніг, гноям не чути, курячки не видно, і май здалека чути чийсь сміх. У пам'яті сквозняк, великі діри, повдували вітривні забуття. Стоїть кишка, та й сама не вірить, вже було в ній колись таке життя.
0: Файно. Ну, я знав, що у вас були поети, які вам все любили, яких десь ви брали примір. Це писали ви щось на їх честь? Або других людей, котрих ви частували, і на його честь, або некролог на смерть. Це є у вас щось таке?
1: Є в мене, я дуже люблю писати сонети.
0: Італійський сонет, це англійський, ви берете, це шекспіровський.
1: Це такий класичний.
0: Ну, класичний італійський, ай.
1: Такий один сонет я написав за того, як наш великий хлоп поет Кайло Чуха. То йому все присячує. Просторами небес, довгавий сонце плинь, такой за горизонт завадиться воскресло, стрілу влетить, а пак уже в кунцилин блин, завершивши свій путь круту дугу в небесну, швидко м'є конець, закончився твій день, човнами темна ніч, вона тепер на весла. Кустляво ні не є, а не жебньох, не жминь, а й бо надти її у чомусь той принесла. Життя то сивий дим, поступок куртих сну, то надії у них оманливі сижили, кунці земні путі і сходяться в одну, на котру й нов ту смить лимає загусти, так наглися зайшли, примірятись не встиг на себе чорну тінь з оттінками могили.
0: Тема сонета, вона у вас дуже поширена, бо я тямлю, навіть на альманах нам давали сонету, позирав, що то було і приємно, і мило, тому що от таких класичних речей мало, за них береться. Ви ще маєте сонети?
1: Маю сонети, дуже люблю ту форму, у котру треба помістити досить об'ємну думку у таку...
0: А, 14 рядку, маєте два катрени, дві терцини.
1: Новузеньку форму, фактично. Зато прочитам квітковий сонет. Чичками ся гордив старенький сад, вони ся радували сонцю і буяли, от вечорок ся маленько бояли, вночі тривожно між тих парад. Крутое життя тих препарадних шат, нарциси, маки, ондьолові кали, падуть от часоби в мости навали, з рождення на них чекать квіткопад. Фіалка вчора квіт свій розпустила, а низь побзерай, хлянуть лепестки, у коле скирюють нараз і могила. Не розуміють люди чудаки, що їх життя на полки порошина. Тоненький слой, то вже віки.
0: О, супер. Михайло Михайловичу, це маєте дещо на патріотичну тему. Само собою, що русино співав і про своє, про свій народ, про свої
1: болі. Мав, мав. Зачитам такий крутенький віршик, без назви. Довба в нас і турок, і мадяр, довба в тировий мацкаль, найусердніше це змагать, славно щирий гаракаль. Котаки їм знає ліпше, понад гризаний козак. Вун історію йому пише, а не вчений мій руснак. Лем про своє зачну густи, нараз вриск, сепаратизм. За що богнання напустив козака і шовінізм? Знам же, чом себе творить, мертві бджоли не гудуть, айбо серце мої гори так ся просто не здадуть.
0: Клас. Маєте ще щось?
1: Кось пішов, де справедливо, де розміреності мир, де бесідують почливо і не кажуть рот запить, де почливі їх сусіди, де далеко до орди, нам би їх буденні біди. Кулько тої там біди. Прісності не меригує, но та можеш прожити і там. Там, де усміх екзистує, лемгів паперові штамп. А й бо я продукт застоя, ту найліпшими і шлус. Ту оцюз немає моя, я до неї ту прирюс. До Антої не путечки, що кривулькать під ліском, пакся вперед до студнички і споємись поточком. І до ранньої туй черешні, що в ній віган тот застив, вже й не тямлять теперішні, кой колеї там скипив. Шкода, дуби порубали, і з дітоцтвом їх любив. Десь гордовами вже стали, кому й ліс усиротив. Ту неправди бивної море, много горя і страждає. Айбо кажешся, не боре, но не нюняй, перестань. Десь каяхти, океани, десь лазурні береги, десь оскари і канкани, десь ліжовання, сніги, десь Париж, Мадрид і Вена. В мене ж ту хлівець гнуй, айбо то є цен вселенний, но принаймні хвилі муй, хоч і тримлю дня загоя, попри кров і владну брить, ту оцюзненає моя, ту не свічка догорить.

0: Я знову, що ви печатаєтеся в основному інтернеті. Зберіг своїх ви ще не маєте.
1: Знаєте, я над тим якось не задумував, то не було моєю самоціллю. Ну, люди, які хочуть моє читати, то й так знайдуть.
0: Ну, правда.
1: Воно все у свободному доступі. Ну, а книжка, ну, то, воно то може й добре діло мати десь книжечку. Ну, бо я се придержував того, що кіть воно на щось волошне, воно собі само найде путь у світ. Так що я над тим не, ну, не є то моє самоціллю, хоч яким тим падом добитися того. Хоч уже се назбирало матеріала, може і не на одну збірку, може і на три, може і на чотири, ну, досить много.
0: Все добре. А цим бачите, бо в інтернеті там ми маємо і критику такої нараз. Це бачите критику таку, що от була для вас неприятна в вашому серці?
1: Ну, те дуже мало такої критики було. Ну, щось було, пам'ятав, ну і то такої, не, що я на нього не
0: обертався.
1: Наоборот, я відповів, що у мене много цимбору із того боку Карпати. Вони щиро вникають у нашу бесіду, такося вже, знаєте, і снажить намагатися
0: говорити,
1: якось коментувати,
0: або писати,
1: уставити наше слово.
0: Ай.
1: І щиро хочуть у тому розібратися. І я про них спеціально колись писав переклади на українську.
0: Давайте слунички. Я відділ на деяких ваших поезіях слунички.
1: І в мене є много таких віршок, що і на той мові, і на той мові, на нашій бесі.
0: Давайте по-українськи, а потім такий русинський варіант.
1: Було і так, що первинний варіант був український, а було і наоборот.
0: Ясно. Ви ще раз кажете, з берегу не знаєте, це плануєте. Ну, а що б ви хотіли зробити, такого щось ти ще не зробили?
1: Ще б хотів подвіночок сонету написати, бо та форма мені дуже до вподоби. Та хотів би, чесно говоря, побільше прожити.
0: Все добре. А це мали бусти дякую, щоб деякі ваші стихи були покладені на музику, щоб пісні були.
1: У мене є пісні, 4 пісні. То все з українськими текстами. Я спеціально написав на пісню, то там я їх просто розміщав, свої україномовні стихи, у групі «Українська поезія», там мене замітили раз один композитор, потім другий, ну, та й так се появили тут пісні на мої вірші.
0: Дуже добре.
1: 4 пісні.
0: Ну, русинських не є ще раз.
1: Русинських не є, но...
0: Ну, мали би все, дякую.
1: Ну, я се сам не возьму писати музику, бо я...
0: Ну, то ясно.
1: Я не знав.
0: Беруть. Я знав, що є такий Василь Цианин з Лубиного. Он фурт от мене просить альманахи. І в Бередю ти щось знаходить для себе, і там навіть маєте от Володі Рожка. Ну, то не одна зброва, а он так, це на що, бо то було дуже розкручено, чорний кабель, співають рокаш, ну, це дуже приємно. Чухрана слова співали, да, хлопці дуже многі, Савчук, Сергій Берен, наші.

0: Маючи свої права перед Європейським Союзом, перед державами світу, може щось дасть Бог і вдасться русинам достати то, що усукотить їх от асиміляції.
1: Дай Бог. На завер хочу повісти, що я горжуся тим, що я русин, нігдемся тим, не ганьбив, і нігдеся від того не відкажу. Всім здоров'я.
0: Дякуємо.
1: Сринчі.
0: Дякуємо Бусу, бо люди таких, котрима не ганьбили бося вшитки русина. Дякую.
1: Я теж дякую. Красно.

Zapraszamy do wysłuchania programu Говорить Приязню, який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Рустин ФМ з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть перша. Стою на автобусовій заставці, а чекам на автобус. Прийшов їм на час, не було б добрі, киби їм спізнив. Мусив би їм потім чекати, може, і 3 години, доки піде далший спой. Але і так, якось автобуса ніт. Автобусова заставка бновлена, є в ній лавочка, а главні презню видно вшитко доокола, цілу околицю. Вишній Комарник, як на долоне. Драга до свідника нігде не вела през село, але понад нього. Так є то і в Нижнім Комарнику. Село в долині. Велося змінило і тото заставка. Перед часом була желізна, белавої фарби. Як до нього люди залізли, лемфур дахто смотрив през облачок. Це уж не йде автобус з границі. Наголос роздумував Николай, чекаючи на автобус. Вікшину були люди днука, бо на Комарнику мало тепло. Літо курте, осінь, зима і ярь довга. Дощ, молга, сніг, вітор, задуйки. То є то, на що комарняни уж давно не надавають. Звикли собі. Мама Николая донедавна фурдлем напоминала. Николаю, дров треба нарихтувати. Михал ті поможе. Гей, Михал мі поможе. То лемфур в тих своїх телевізорах і транзисторах ні стримле. Раз мать залюбулень в техніці. Каждий му носить до оправа, щось йому попсує. Телевізор чи радіо, транзистор або грамофон. Ні того, щоб Михал не поправив. Інша робота, але іде боком. А іще камаратя, тих мать дость. Щастя, же холем до роботи ходить. На пошті в телефоні у середній є чудесний світ. Ну, я би там не витримав. То б не була робота про мене. От маминої хижі на заставку недалеко пару кроків. Боже, до якого берега требало вийти, щобися одвести долов до свідника? Лемтото черешнієм раховував. Коло сільського уряду невисока, но кошата і груба черешня. Діти довго роки на ній сидять і попивають малиновку, що купили в обході. Друга черешня на півдрагаку заставці. То та лемпроворобли. Ніхто з нього не обирать, то-то польово черешні. Вироснута є коло драга на бережку, на горбку. Да коли ж ми ту і бандурки садили? Третя черешня стоїть під стару драгу. Не знам чомся Комарник не зведе яке черешньово, бо черешні ту ростуть, десь я попозераш. Лем тот берег напроти назвали черешня. Осінь на Комарнику чаровна. Смотрю долов навалал. Передо мною пацугора, звезло матівка. От границі ліс, під ним поле, де селем косило. Під Кам'янцем то звали. Над обходом і сільським урядом.

dał. Siedam sobie. Autobus porożni, nikto na granicy nie nasił. Ale ono się to zmienić, bo do Świdnika szofer cholem 5 razy zastawić. Oczy ma bludzu po okolicy. Przychodzi mi na rozum wszelijaka dumka. Na rozum. Tak i w Komarniku je rodina rozumowa. Прийшло мені смішно. Якось їм думками перейшов до років Першої світової війни. Мама була маленька дитина, мала лише 4 роки. Бистра ся находить так, як комарник під границю. Чом собі то та війна вибрала правий наш край? Наші родичі і старі родичі мусили то ту трапезу знашати на своїм хребеті. Уж вече на чоловіка не годен наложити, як 2 війни, бабу і діду. Як сте того не були пережити? Киби сте не пережили, а не нас, бо тут тепер не було. Мама, Уля її звали, часто споминала бабине і дідове слова. Чом собі панове роздумали, що тада перейде фронта, кеть а не порядної драги, а не желізниці туніт? Як перейшла фронта, лим волочили тих ранених вояків. Жадний шпиталь, вшитко лежало під голим небом, ранене або хворе. Конець першої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 15 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Карпатська Рус в Канаді». Цього року Канада потребує огромну суму грошей для продовження війни і для того уряд робить всяк можливі заходи, щоб якнайбільше число американських туристів притягнути в Канаду. Газети і радіо проголошають, що від 1 юля уж почалася правдива інвазія американських туристів до Канади. При такій способності много і наших краянів, котрі мають свої машини, теж йдуть до Канади. Но не всі знають, що наш народ в Канаді остався без своєї газети. Цього тижня краяни аж від Питтсбурга приїхали і привезли нам пару чисел Карпатської Русі, котрі уж так давно ми не виділи. Но клопот є, що всі зараз хочуть читати, не хоче упустити один другому. В скором часі дозналися і другі люди, як русські і українські робочі, ходять за лемками і просять газети, щоб хоч показати їм. Ну що ж ми порадимо, коли то лем пару чисел привезли краяни? Ту вспоминам то як примір, як наш народ в Канаді в теперішній час цінить свою добру газету і заплатив би кожній два рази стільки, як вона вартує, лем, щоб її достати ту. Так мається справа і всіх других прогресивних людей в Канаді. Приблизительно уж два роки, як канадський уряд декларував війну Германії і майже зараз уряд поспішив вести свої закони, нібито для оборони краю, но на ділі показалося, що нова заборона відноситься лем до прогресивного канадського

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Spowiedź z stepi. Pamiaty Dida Petra. Taka jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to do 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty. Okrajec, który leżał dla mancia słonej miszo. Umer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi widział, to chora się mu przywyczuwała. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.